siellä pitsirellä, nan dahtissa madunnella, sen dahtissa vi.